pēnā tau tūra tau wāratara tu tupu ko langora na kia I ke he whae tapu ni mātau mātau kai nanga whakau e owe tūlou ke lau tūru ne kua tau se moe whakaputupu tu hatau tūru a tau wāratara tu tupu ke la tai am whae tapu ni owe tūlou ke he am tūru tu whanangonongo mai ko hokuto e tau tūru ke hao fōu koe hang furumao ni mahina spete ama tau e awhi moe ua furumao no ham tūru ka psika ne ko Jorinda Heka whae Whakahoha atu ngai ni ka hake he whae tapu nei. Kai owe tulo o matamu matua ki ham tūru a tau whakaseringa mai ki hea tau tūra leo tau.